Всеки други човек, чие сърце коса другачие от толико душа на овој планети.